0: sé por qué ponen a Yuri.
1: Porque no va a pasar.
0: Que pongan
1: no va
0: a Yuri,
1: pasar.
0: A Mijares y Emanuel Sinfónico.
1: No va a pasar.
0: A Luis Miguel.
1: Aunque tú y yo queramos, no va a pasar.
0: A Luis Miguel, imagínate a Luis Miguel. ¿Cómo dice?
1: ¿Cómo dice?
0: ¿Cómo dice? Vámonos a un corte con algo de Luis Miguel, que es que dice, ¿cómo dice? ¿No?
1: Cucu, cu, cu, bueno.
0: Cucu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu,